0: Subotom i nedjeljom od 13:15. Sunce Novosjan. Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj.